قابل ادب قابل تحسین گروپ ساس ہوں ہو پاگاں والے ہو آپ جی روز مرہ کے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی ویلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو گھر لئی جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو سرکار جی قابل ہو داس ادھی دھنوادی ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی وچ ہو چاہے بہت ہی گنتی وچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنوادی ہن رہی ہن داس پہلا شبد راجمال پوس دے وچ آپ جی دی پیش خدمت ہے بندش دس ماتے دی ہے شبد دیاں پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم باڑی گاویا سنیا ہر تن کا چھاؤں پوے جن ست گر کی آ گیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح دا جواب مقبول فتح بخشو سیو کا دل کیرتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خلصہ

کتے لکھیا کہ سکھ ہی نہ آوے؟ بالکل نہیں. ہر کسی لئی, ہر کسی نو آ جائے, کوئی بھی آوے, جیڑا بھی نہ آوے گا اپنی کلاں دا ادھار کر لوے گا. ایسا ہر بندہ. تے اس ہر مندر اندر تسی ویکھ لو سدگرو جی نے کنہ کنہ نو آواز دے کے نہیں بلایا, جنو سماج نے درکاریا, جنو مندروں کڈیا انہوں ہر مندر بٹھا دیتا. نام دیو مندر بچا کے بیٹھا سی, بھگتی کرن لگا, دھرم دے ٹھیکے داراں چک کے باہر ماریا. تو شودر نیویں جات وچوں مندر وچ بہ کے بھگتی کرنے باہر کڈ کے سٹ دیتا. پرساد سنگت خیال کرنا, نام دیو نے مندر دے پچھواڑے بہ کے بھگتی کرنی شروع کر دیتی, دوجا مندر نہیں بنایا. تے ساڈے وچ کی ہوندا ہے جے کسے پربندک نو ایک گردواریوں کڈ دئیے دوجا گردوارا بنا لیندا ہے, کہدا کی ہویا تو مینوں گردواریوں کڈیا, میں ایک ہور گردوارا بنا دیاں گا. پر نام دیو نے دوجا مندر نہیں بنایا. وہ مندر دے پچھواڑے بہ کے کہن لگا, ہے پرماتما میں تیرا بھگت تیری بھگتی کرن آیا, تے تیرے دھرم دے ٹھیکے دارا مینوں چک کے باہر ماریا کہ میں نیویں جات وچوں ہاں, اتنا انیائے میرے نال.

نام دیو نے ایسے ہری دے گن گائے دورا پھر گئے. سیاسی دی وار وچ پڑھیا جاندا ہے ہنکاریاں نندکاں پٹھ دے نام دیو مکھ لائے. ہنکاریاں وال پٹھ ہو گئی نام دے وال مکھ ہے. پر تیان دینا سادھ سنگت اونا دے دماغ پھر نہ پھرے. اونا نا اپنی جات تے مان اسی طرح ریا. اونا نے جوت نہ ویکھی کہ نام دیو آل پرماتما نے منہ کر لیا ہے ساڈے وال پٹھ کر لی ہے. یہ دا مطلب یہ دے اندر پرماتما دی جوت ہے نہ پہچان ہو سی. سادھ سنگت نام دیو نو مندر وچ ادو بھی تھا نہیں سی اج بھی تھا نہیں. اے پونا ستارا پاسے مندر ہے. نام دیو دی مورت اج بھی مندروں باہر ہے. پر تن گرو ارجن صاحب نے کہا آ نام دیو آ میرے کولا. کیوں ہویا تینو مندر وچ کڈیا گیا ہے میں تینو ہر مندر وچ بٹھا دینا. سادھ سنگت تن گرو ارجن صاحب نے مندر وچوں درکارے نو ہرمندر وچ بٹھا دیتا. پر کمال دی گل اے ہے نام دیو اودوں وی ہرمندر وچ سن نام دیو اج وی ہرمندر وچ نے. کسے سکھ دی طاقت ہے کوئی آکھے نام دیو تسی جرا پراں ہو جاؤ میں گرو ارجن صاحب نو متھا ٹیکنا ہے؟ بالکل نہیں.

यह मन उपजी, मन च ख्याल आया अर्जन उठ अमृत वेले जे तेनू अकाल पुरख ने उठाया है ते इहदे पिछे एक राज है। यह मन उपजी प्रगटियो जग पंथ तह कारण कीजे अब ग्रंथ। जग अंदर पंथ प्रगट होया है ते इस पंथ वास्ते एक ग्रंथ तैयार करो। इस ग्रंथ दी जरूरत है हुण उस पंथ वास्ते एक ग्रंथ तैयार होया। ते पंथ केड़ा है? एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की रत की गुरु रामदास राखो सरनाई। उत्तम पंथ साध सकता इस पंथ वास्ते इस ग्रंथ दी साजना होई है। ते साध संगत कौन पंथ चलाया है? गुरु नानक ने ग्रंथ दी साजना कीती है धन गुरु अर्जन साहिब ने। ते इस गुरु ग्रंथ दी ताबिया हजूरी विच रहन दा हुक्म कीता है साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। आग्या भई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में ले राज करेगा खालसा। आकी रहे ना कोए ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। भाई दोहरा इथो तक ही है। अगे आप जिन्ना मर्जी पढ़ लईए पर दोहरा केवल सतगुरु ने इना ही उच्चारण किया। खैर जानो जोत ना पूछो जाती आगे जात ना है। सतगुरु ने इस आवाज नू बुलंद रखिया ते साध संगत देखो इस गुरु ग्रंथ साहब अंदर किन्ने भगत बराजमान ने। 15 भगत 11 पट 4 सिख ते 6 गुरु साहिबान दी बाणी तन श्री गुरु ग्रंथ साहब अंदर मौजूद है। ते आपा गुरु दा हुक्म मनदे होए ख्याल करिए जे गुरु ने जोत दी गल कीती है आपा जात क्यों पूछने? आपा क्यों ना जोत दी गल करिए? हुण अगे चलिए धन गुरु अर्जन साहब तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब गुरु हर राय साहब गुरु हरकृष्ण साहब गुरु तेग बहादुर साहब ते साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्हां ने अज फिर जोत दी गल करदे होए कहा जिमी जमान के बिखे समस्त एक जोत है ना काट है ना बाट है ना काट बाट होत है। गल जोत दी हुण मैं एक जिक्र तुहाडे समक्ष होर रखना चाहना। कई बार साडी जबान ते लफज आउंदे ने 10 गुरु साहिबान ना भाई साडा गुरु इको है। साडे गुरु दे स्वरूप जरूर 10 होए ने लेकिन गुरु 10 नहीं हन गुरु इको ही है। फिर असीं इत्थे कहिंदे आ 10 स्वरूपां दी पर तख जोत शीश नूं आउती आखो धन गुरु ग्रंथ ओह भी इको ही है क्योंकि बाणी गुरु गुरु है। बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं परतख गुरु जानो क्योंकि शब्द गुरु है। इत्थे दे गुरु नहीं आख्या। जद गुरु नानक पातशाह अगे सवाल होया सी तुसी गुरु हो ते गुरु नानक पातशाह ने भी नहीं आख्या कि मैं गुरु। इसलिए गुरु शब्द है आपां शब्द नूं गुरु मनना है। इस वास्ते साडा गुरु इको है। कलगीधर पातशाह कहिंदे ने गुरु केड़ा है? आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो। ओह जोत दी गल करदे ने। हुण जिस वेले जोत दी गल कीती ते वेखो पंजां प्यारियां दी साजना करदे होए साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जोत वेखदे ने जात नहीं जोत वेखते। दया राम आए ने शीश मंगया दया राम आए ने खैमे विच लै गए ने गुलामी दी गर्दन नू कट के फिर बाहर आउंदे ने एक शीश होर चाहिदा है। दया तो बाद धर्मचंद जी आ जांदे ने। जिस वेले धर्मचंद जी आ जांदे ने सतगुर कहिंदे ने हे अकाल पुरख इतनी तेरी कृपा दया नाल तुसी धर्म भेजे है। हुण धर्म तो बाद लोड़ की है
ہمت دی، ہمت رائے جی آ جاندے نے، ہمت تو بعد لوڑ کی ہے موکم چند جی، جس ویلے موکم چند جی آندے نے سادگر ہور خوش ہوندے نے، دیا نو ترم ملیا، ترم نو ہمت ملی، ہمت نو موکم پکا پن ملیا، کہتے نے ہے اکال پورخ ایک سیس ہور چاہی دے پر دیوی ہوئی ہوئی، کہتے نے پھر کون آیا صاحب چند جی، جدو صاحب چند جی آئے نا سادگر کہندے نے واہ اکال پورخ تیرے پنتھ دی ساجنا جیڑی کیتی ہے پنچیت بڑی سندر ہے، کیونکہ سب تو پہلے دیا، سب تو پہلے دیا، گرو نانک پاتشاہ نے کچھ منگے تے دیا منگی ہے، میں کل استا جکر تواڈے سمکش رکھاں گا، پہلے دیا پھر ترم پھر ہمت پھر موکم پکے سالٹ، پھر کہنے میں انہوں سہبی دینا چاہنا، خالسے پنتھ نو گرو نے سہبی بخشی ہے تے پائی سہبی تے انہوں ملنی ہے، جڑا گرو دی سرن وچ آ جائے انہوں سہبی مل جاندی، وہ صاحب ہو جاندا ہے جڑا گرو دی سرن وچ ایک بار آ گیا، ہن اوتھے گرو نے جات ویکھی ہے نہیں، جوت پنجا پیاریاں دی سادھنا کیتی، جوت ویکھی ہے، جات نہیں پوچھی کہ تیری جات کی ہے، پنچیت ایسی بنا دیتی، پنج پیارے ایسے بنا دیتے، کہن لگے میرے پنج پیارے نے، اتنا وڈا مان اپنے صاحب جادیاں تو پہلے ارداس وچ نہ دے دیتا، پنج پیارے چار صاحب جات، کس لئے؟ کیونکہ گرو نے جوت دی پہچان کیتی ہے، جوت دی سادھنا کیتی ہے، تے امر دی دات اس لئے ونڈی سی کہ اسی سارے ایک ہو جائیے، جس ویلے امرت تیار ہویا ماتا جی نے پتا سے آ پائے تے کلگی تر پادشاہ بڑے خوش ہوئے، سور پرکاش دی کرتا لکھ دینے، بھلو بھیو تم چل کے آئی نیرن میں پائی مندرائی، تساں بڑا چنگا کیتا ہے، جو اس پانی دے وچ مٹھیس پتاسیاں نو پا دیتا ہے، نہیں تے میں تے لوہے تے لویا کھڑکا دیتا سی، ہن لویا کھڑکیا کتے خالسا امبر چھک لیندا بڑا کڑاکا ہونا سی، تسی چنگا کیتا ہے وچ مٹھیس پا دیتی ہے، یہ دے وچ نمرتا بھی آ جائے، ہن پتاسے پان دا کارن ہی کیول اے سی کہ جو کھنڈے دی تار تھلے آئے سارے ایک ہو جان، کیونکہ پتاسیاں دے سہج نے کوئی چھوٹا کوئی موٹا کوئی ڈنگا کوئی ٹیڈا کئی پرکار دے سہج ہوندے نے، پر کھنڈے دی تار نال سارے ایک ہو جان، پر حیرانگی دی گل ہے سی کھنڈے باٹے دا امرت چھک کے بھی ایک نہیں ہوندے، اپنے آپ نو وکھو وکھ حصیاں وچ منڈی پھرنے، میں تے اتھوں تک ویکھیا گردوارے کتے گرو کا وزیر گرنتھی رکھنا ہوئے تے اسی کہنے آ ساڈے اپنی بلادری دا ہونا چاہیدا ہے، اپنی بلادی دا نہ ہوئے اپنے پنڈ دا ہونا چاہیدا ہے، اپنے پنڈ دا نہ ہوئے کم سے کم اپنے قصبے دا تے ہوئے، جی گردواریاں دی یہ حالت رہے گی تے سکھ پندر ایکتا کیویں آئے گی، اسی ایک کیویں بہ سکاں گے، جس گرو نوں ماننے آ جس گرو اگے سیس نوانے آ او کہندے نے ایک پتا ایک کے ہم بارک تو میرا گرہائی، تے گرہائی کہندے نے گور پائی، تے گرو پائی جی دا گرو ایک ہوئے تے ساڈا تے گرو بھی ایک ہے، شبد بھی ایک ہے، امرت بھی ایک ہے، اپدیش بھی ایک ہے، پھر اسی ایک کیوں نہیں، آؤ اج پرچار کرنا ہے تے اس گل دا کرنا ہے کہ اسی ایک ہو سکیے، تے ایک تاں ہوانگے گرو ساڈے تے کرپا کرے، گرو ساڈے تے رحمت کرے، ساڈی ارداس ایک ہوئے، گرو کر دی مریادا ایک ہوئے، تے امرت ایک ہووے تے اسی ایک ہو سکدے ہاں، جدو اسی امرت ہی وکھو وکھ مریادا نال چھکن لگ پینے ہاں اودو ساڈے اندر وی کھنڈتا آ جاندی ہے، دویش پاپتا کھڑی ہو جاندی ہے، آپا کوشش کریے گرو دے امرت دی دات لے کے دوسرے نو پریرنا دئیے، پیار نال سمجھائیے، ایسا نہ ہووے کہ امرت چھک کے اینا ہنکار ہو جائے دوجے نو سکھ ہی نہ سمجھے، ایسا نہ ہووے، کیونکہ امرت جوڑ دا ہے امرت توڑ دا نہیں، پر میں بہتے ویکھ رہے ہیں کہ امرت چھک کے اسی توڑ دی پئے ہیں، جوڑ دے کوئی نہیں، گردوارے اسی بڑے بنا رہے ہیں کدی سکھ بھی کسے بنایا ہے، اج لوڑ ہے سکھ ہی پیدا کرن دی، اج لوڑ ہے سکھ بنان دی، تے سکھ تاں بن سکدے نہیں اسی سب نو پیار دی نال پریرنا کریے، پیار دے نال پریرنا دیندے گرو نال جوڑن دی کوشش کریے، جدو پیار نال جوڑاں گے
وہ کدی ٹوٹے گا نہیں، ہمیشہ گرو نال جڑ جائے گا. اس لیے آپ کوشش کریے کہ سڈے گرو نے سانو ایسی گل ہی نہیں سکھائی جتھے سڈا مت پید پیدا ہوے. تسی دیکھو پنگانی دا جد، پنگانی دے جد اندر کنا کمسانی جد چھڑ رہا سی، تے جس ویلے ایک سکھ دے کنی ہائے ہائے دی آواز پیندی ہے نا کہ منو کوئی پانی پلاؤ، تے گرو دا ہی سکھ اٹھ کے اپنے موڈے تے مشک پا لیندا ہے تے اج پانی پلا پلا کے جیون دان دیندا ہے. چھڑیا جنگ سی بڑے کمسان والا، آمو سامنے سورمے ڈٹے پے سن، لتاں ٹوٹیاں چھاتیاں پھٹیاں سن، تڑکیاں جواناں دے کٹے پے سن، سوئے ساگرلی اوپرلی سطح اتے مانو لاشیاں دے لاشے اٹے پے سن. اد مویاں دے منہ آواز آوے، ہائے ہائے پانی، ہائے ہائے پانی، کوئی اگلے لوک دے پاندیاں نو جاندی وار دا آئے پلائے پانی. مشک موڈے تے سکھ دسمیس جی دا، بنا وتکرے پانی پلائی جاندا، تڑپ تڑپ پے دیو دے جان، جیڑے جان اونا دی جان وچ پائی جاندا. کسے گرو جی پاس شکایت کیتی، ست گرو جی جرا خیالیا جے، مویا ویریاں تائیں جوان والا، ویری وچ بکل تساں پالیا جے. ست گرو کہن لگے، او تہاڈا ویری کیڑا پیدا ہو گیا ہے، تسی تے نرویر ہو، تہاڈا کسے نال ویر ہی نہیں، تہاڈا کیڑا ویری پیدا ہو گیا ہے. کہن لگے جی بھائی کنہیا جنہاں نوں اسی مار کے سٹنے آ انہاں نوں پانی پلا دیندا ہے، او پھر ساڈے نال لڑن لگ پیندے نے. کہن لگے بناؤ کنہیا نوں، بھائی کنہیا تینوں ستگرو یاد کردے نے. دوڑ پیا، گرو صاحبان نے مینوں یاد کیتا ہے، آ گیا. اسی طرح مشک موڈے تے پائی ہے، جی مہاراج کی حکم ہے، مینوں کیویں یاد کیتا ہے؟ کہن لگے کنہیا سکھ تیری شکایت کردے نے، تو ویریاں نو پانی پلانا. پائی کنہیا کہن لگا پادشاہ میں اور ویریاں نو پانی؟ گرو صاحب تسی کہہ رہے ہو. کہن لگے نہیں سکھ کہندے نے. کہن لگے پادشاہ جس دا تیرے ورگا گرو ہووے او کدی ویر رکھ سکدا ہے؟ نہ کو بیری نہیں بگانا، سگل سنگ ہم کو بنائی. پادشاہ میں تے کسے ویری نو پانی نہیں پلایا. تے دھیان دینا، اج پائی کنہیا جی نے کی آخیا، میں نہیں ویری نو پانی پلایا، جتھے چوواں پانی تیرا مکھ دس. پادشاہ دے میرے کول سننا ہی نا، تے میں تے اے ویکھ رہا جتھے چوواں پانی تیرا مکھ دسے، کسے غیر دے منہ وچ پایا ہی نہیں، تیرا دسیا تینوں میں کی دساں، تو تے دوئی دا پاٹ پڑھایا ہی نہیں، میرے داتیا سارے میدان اندر تیتھو باج کوئی نظر آیا ہی میں نہیں ویکھیا تیری سپا کسے، جتھے پانی چوندا سا آپ دا مکھ دسدا سی، تے میں کسے نوں کیویں پانی پلا سکنا؟ پائی کنہیے نو ستگر نے سینے نال لا لیا. کہن لگے کنہیا تیری اینی بنائی صاف ہو گئی ہے، ہر تھا تے تینو میں نظر آ رہا ہاں، ہر تھا تے تو منو ویکھ رہے ہیں، تن سکھ تے تن گرو. صاحب کہن لگے پائی کنہیا جتھے پانی پلا کے جیون دا دان دینا ہے، آ لے ملم تے پٹی، اوتھے پٹڑا دی ملم پٹی بھی کھڑی جا. وہ ایسا گرو ہوئے تے اسی او دے سکھ ہوئیے، تے ہن سانو ویر سجے نے، جتھے سانو ترم دا نام رکھنا چاہی دا سی اوتھے اسی ویر کمائے ہوئے نے. گردوانا جو ویکھو ویر پہ ہے، ایک دوجے نال ویر کمایا جا رہا ہے. آؤ پائی اینو ہٹا کے ترم دے رستے تریے، جے گرو نے جوت ویکھی ہے تے سکھ نے بھی جوت ویکھی ہے. آپا ہن کوشش کریے گرو دا بچن منیے، گرو دا بچن بڑا قیمتی ہے، میں تہاڈی چولی پاواں. رہت نامے وی سدگر کہندے نے، امرت کو پانی کہے سکھ کی پوچھے جات، کہہ دیا سنگھ مام سکھ نہیں جنم گوایو وات. سدگر جی کہندے نے سکھ نو سکھ ویکھ کے وی جے جات پوچھدا ہے نا، اونے امرت نو پانی ثابت کر دتا ہے، پانی ثابت کر کے رکھ دیتا ہے. امرت کو پانی کہے سکھ کی پوچھے جات، کہے دیا سنگھ، دیا سنگھ وہ میرا سکھ نہیں ہے، مم سکھ نہیں جنم گوایو واد. انہیں واد وواد وچ پہ کے جنم گوا دیتا ہے. پر کی ویکھ دے ہاں، اج تے جاتاں دے ناں دے گردوارے کھل گئے نے، اے فلانیاں دا گردوارا ہے، فلانیاں دا گردوارا ہے، پر گرو دا گردوارا ہی نہیں رہا.
جے گرو دا گردوارہ ہی نہیں ہے جاتاں دے نام تے ہی بنانی نہیں تے کی فائدہ ہے؟ او ساد سنگت آؤ ایک دوجے نو پریرنا دئیے ایک دوجے نو اپنا سمجھیے جوت ویکھن دی کوشش کریے جات دی دیواراں نے سانو بہت دور کر دیتا ہے پاس کھڑیاں سی جوت نہیں ویکھ سکدے اس لئی سدگر دا اپدیش کمائیے جی جگدی جوت سدگر گرو گرنتھ صاحب نو مان دیو تے اج تو سارے پرن کرو کہ آپاں اپنے اندر بھی تے دوسرے اندر بھی اکو جوت جانا گے اج پرچار ہی آپاں اے کرنا ہے کہ بھائی آؤ گرو نانک دے سکھ کون دیو تے گرو دا بچن منیے گرو دا بچن کی ہے سارے مل کے کماؤ جی کیرتن دی سماپتی ہے

بدھا بن ن مٹے کدائی جن کی کل موڈھن کی مہا جنہ دے کل خاندان ان پڑھ سن مور سن انہاں نوں پڑھا کے گردیو نے نرملے سنت بنا دیتا جن کی کل موڈھن کی مہا اکھر بھیو نہ جانے کہاں سے پنڈت تب پڑ پڑ بنے نج سمتا کس کو نے گنے ام گادر تے شیر بنائے بائس ہنس چال سکرائے جدرا تو شیر تے کاواں تو ہنس بنا دیتا اسو

اس ورگا نیچ تے اکرت گن نہیں ملے گا جیڑا 24 گھنٹیاں وچ ایک واری بھی اپنے مکھوں گرو گوبند سنگھ جی دا شکرانہ ادا نہیں کردا، اپنے گرو نو تن نہیں آکھدا۔ تے آؤ بھائی گرو رام داس صاحب جی نال مل کے آپاں کریے گرو دا شکرانہ۔